The Big Bird, The Kings of Zonk, med låta Høkvind. Det blir vel dagens store og veldig vanskelige gåte. Hva i huleste kan høkvind komme av? Herfret det en høk som er i vinden? Ja, det et fryktelig godt spørsmål. Noen lurer på hvor Rune og Helene siden de ikke dukket opp så tidlig, da kan jeg bare fortelle en ting. De ligger ute på gresset, og kuleren, de har ingen i tanker om å komme seg inn i studio. Her det litt for varmt, sier de. Det greit. Jeg holder fortet, ja, så lenge jeg orker jeg også.

0: What You Saying, South Central Cartel der, fra skiva All Day Every Day. Jeg har forresten hørt at politiske nomaden Jan Bøhler går omkring og griner oppe I Groruddalen fordi at han har hørt en rapptekst. Jeg foreslår vi tar og sender han I et fly og dropper han I fallskjerm over South Central, så kan den I hvert fall få noen ting å bøle om da, tenker jeg.
1: Jeg går
2: Låse døren og slenge nyke